RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti puni glavu, puni nos. On ti puni glavu, puni nos. Gde si bio, moj amigo, kad bilo je najteže? Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs.
1: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Ovih dana... Mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
6: Mega akcija na shopster.rs ti donosi popust i do 60%. Iskoristi priliku od 14. aprila do 10. maja. Rastereti budžet plaćanjem na rate i uživaj u pogodnostima Smart Loyalty kluba. Tražiš? Nađeš! Shopster!
7: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
8: Radio Stari grad, 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanaska Rajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060 333 1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Termodom, da mi bude.

stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.

0: Nataša i Nataša, 8 sati 5 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Toplo, ali ne pretežno sunčano. Kako kažu, danas će biti smena sunca i oblaka u gradu Kragujevcu do 28 stepeni. Ono što je bitno, neće biti padavina, bar nisu najavljene. Sutra kažu i jutarnja 15, maksimalna 23, mogući pljuskovi u petak do 23 stepena Celzijusa, takođe mogući posle podnevni pljuskovi. Za subotu za sada kažu moguće slaba kiša do 23, u nedelju do 27 stepeni i pretežno sunčano.

Kragujevac danas slavi dan grada Đurđevdan u znak sećanja na skupštinu održanu 1818. godine u Vraćevšnici, kada je knez Miloš Obrenović doneo odluku da Kragujevac postane prestonica Srbije. U toku je podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava u okviru mera podrške sprovođenju poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, a za te namene iz ovogodišnjeg budžeta je izdvojeno 100 miliona dinara. U okviru obeležavanja Dana grada u Kragujevcu danas će biti održan Đurđevdanski karneval. Karnevalska povorka, u kojoj će učestvovati čak 3000 mališana, krenuće od 11 sati iz glavne ulice, a centralni program je na trgu Radomira Putnika. U okviru 13. sezone sportskih igara mladih, Dan sporta biće održan u Kragujevcu 7. maja tekuće godine u Velikom parku od 10 časova, kada će najmlađi imati priliku da učestvuju u sportskim takmičenjima i osete pravu atmosferu igre, druženja i fair playa. Pa drugari, pre svega srećan vam dan grada, naravno za sve one koji slave današnju slavu, današnji Đurđevdan, srećna vam slava drugari. Sa vama se druže Gabriel i Daca, još jednom želimo dobro i prijatno jutro. Džila otvara ovaj sat, javite se.

drugari, 15 stepeni u gradu Kragujevcu, danas isto 28 stepeni, s tim što će biti smena, odnosno malo i umereno oblačno, tako je, smena sunca i oblaka, kako kažu, ali bez padavina, to je jako bitno, obično za Đurđevdan neke padavine očekujemo, no... Htjeli smo samo da vas podsjetimo šta vas sve očekuje upravo danas u našem gradu što se dešavanja tiče, upravo za Dan grada, da vam čestamo isti i naravno svima vama koji slavite današnju slavu Đurđevdan, srećno bilo, živeli. Dakle, centralni deo obeležavanja Dana grada nastavlja se danas na Trgu Vojvode Radomira Putnika. Od 11 do 15 časova je planiran karnevalski program. Od 16 časova nastupa DJ Aleksandar, dok će od 19 do 21 biti održan koncert Katarine Bogdanović, Ruža i Klavir. Istog dana na trgu ispred Skupštine grada od 20 časova nastupit će grupa Crvena jabuka, kao i Alen Islamović sa big bandom Doma omladine. Program se nastavlja 7. maja koncertom Marije Šerifović koji će biti održan sutra od 20 časova na trgu ispred Skupštine grada. Završnica obeležavanja je planirana za 8. maj kada će publika od 20 časova imati priliku da prisustvuje koncertu grupe Alegija, kao i muzičkom projektu Queen Sensation ili ti projekat posvećen frontmenu grupe Queen. Tokom trajanja manifestacije na Đačkom trgu biće organizovana izložba vozila fabrike Zastava uz prateći program DJ-eva, bendova i raznih karnevalskih grupa. Dakle, bogat program, gde god da ste, dođite kod nas u naš grad da svi zajedno proslavimo. Znaj da znam, Marija kreće, koja će nastupiti već sutra uveče od 20 časova na trgu ispred Skupštine grada.

0: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
2: Kraljica sendviča i predjela, savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
3: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija, domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
2: Više kod tvog Gebi prodavca.
4: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
5: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.

prema starim narodnim verovanjima u Srbiji, ako ne Đurđevdan bude vedro i sunčano kao što je sada, veruje se da će godina biti plodna i rodna. S druge strane, ukoliko na sam praznik, ali i dan posle njega, kažu, padne kiša, narod kaže da to nagoveštava sušno leto. Ajde da verujemo da će biti ovako plodna i rodna.

23 stepena Celzijusa. Inače, Đurđevdan, praznik radosti, vere i obnove prirode. Tako kažu narodna verovanja. I svima vama koji slavite današnji Đurđevdan, srećan vam slava. Kako? Takođe stoji da je to praznik sa najviše negde običaja zanimljivih. Đurđevdan je u srpskom narodu praznik koji ima dosta običaja, koji se razlikuju po sadržini od, naravno, regiona do regiona. Prema verovanju, na današnji dan se sreću zima i proleće, običaje da se pletu venčići od lekovitih trava koji se onda bacaju u tekuću vodu. Veruje se da venčić kao svojevrstan simbol ukućanima donosi zdravlje, a polju beričet štiti od uroka, daruje plodnost, vraća ljubav i tako dalje. Lijep praznik. Srećan vam dan grada, srećan vam slava. Gde se sluša RSG, šta vam se sluša, imate li vi neko iz vašeg kraja narodno verovanje da podelite sa nama? Javite nam, ako nikada, Aleksandar Radović ima još verovanja, pričat ćemo u nastavku.

0: Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs. Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
3: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup. Kompanija Teco Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tecomining@holcim.com.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira. U sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, usluge vraća. Ili se veseliš.
6: Ti Amerikanja Rus.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
7: Wow. Znači Dora, ne mogu

drugari kažu da je Đurđevdan praznik radosti, vere i obnove prirode, da ima najviše običaja, pa smo naše još neke. Kažu da se na današnji dan seku vrbe i onda se one stavljaju na kuće. Deca uglavnom dolaze uveče i skidaju te venčiće. Venac ukraden sa kuće neudate devojke simboliše to da onaj koji ga ukrade jednog dana može da postane njen budući suprug. Neudate devojke imaju posebne rituale, bar su nekada imale, a vi nam javite ako je to još kod vas zastupljeno u vašem kraju, poput stavljanja venčića pod jastuk ili gledanja u vodu kako bi videle možda budućeg suđenika, kažu. Javite nam vi gde se sluša RSG, kako ste, šta vam se sluša i naravno svima vama koji slavite današnju slavu Đurđevdan, da srećna slava živeli. A svim Kragujevčanima želimo srećan dan grada.

0: ljubav, Sinida i Adi su upravo bili na RSG u 9 sati i 5 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, na Đurđevdan u našem gradu nisu najavljene padavine, do 28 stepeni, kako kažu, malo i umereno oblačno, ali već tokom noći sutrašnjeg dana moguće je slaba kiša, jutarnja 15, sutra maksimalna 23. Za petak mogući su poslepodnevni pljuskovi do 23 stepena Celzijusa. Kragujevac danas slavi dan grada, Đurđevdan u znak sećanja na skupštinu održanu 1818. godine u Vraćevšnici, kada je knez Miloš Obrenović doneo odluku da Kragujevac postane prestonica Srbije. U toku je podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava u okviru mera podrške sprovođenju poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Za te namene iz ovogodišnjeg budžeta je izdvojeno 100 miliona dinara. U okviru obeležavanja dana grada u Kragujevcu danas će biti održan Đurđevdanski karneval koji kreće od 11 sati iz glavne ulice, a centralni program je na trgu Radomira Putnika. Večeras na trgu ispred Skupštine grada od 20 časova u Kragujevcu nastupiće grupa Crvena jabuka kao i Alen Islamović sa big bandom Doma omladine. Kragujevački festival francuskog filma biće održan sutra i preko sutra u Studentskom kulturnom centru uz besplatan ulaz. U okviru 13. sezone sportskih igara mladih, Dan sporta biće održan u Kragujevcu 7. maja tekuće godine u Velikom parku od 10 časova, kada će najmlađi imati priliku da učestvuju u sportskim takmičenjima i osete pravu atmosferu igre. Dalje, 9.08, sa vama se druže Gabriel i Daca, gde se sluša RSG, drugari, kako ste? A, odlična stvar, otvara ovaj sat, Anđelina, malo je. Muzika.

Studio Devito, drugari, od 8. do 10. maja možete nekog da obradujete, da mu ulepšate dan, da mu ulepšate jedan od najvažnijih dana u životu, dakle, događaja ili ti maturu. Dakle, grad Kragujevac i Kancelarija za mlade u saradnji sa Big Fashion Centrom i ove godine organizuju tradicionalnu humanitarnu akciju Ulepšaj nekome maturu. Ja sam sigurna, svi mi koji smo prošli maturu, onu glavnu, pa 5, pa 10 godina, više nisu tako, je. Mladi smo. Imamo neku lepu stvar da poklonimo nekome. Dakle, bilo da je to odeća, obuća, neka tašna, neki nakit, šta god, cilj akcije da se mladima kojima je to potrebno omogući da sa osmehom obeleže i bez nekog pritiska da li će imati kako šta, jedan od najvažnijih trenutaka u svom životu. Dakle, Kragujevčani su u prilici da doniraju svečanu garderobu, haljine, odela, obuću, kao i aksesoare poput nakita, tašni, ešarpi, kravata, ma šta god, jer mala pažnja može da znači jedno nezaboravno veče za nekoga ko možda u ovom trenutku ne može sebi da priušti nešto fino. Poželjno je da donirani predmeti budu čisti, uredni, dakle, spremni za nošenje, opeglano, oprano, sve kako bi maturanti mogli odmah da probaju da ih koriste. Akcija će biti realizovana od 8. do 10. maja u periodu od 12 do 16 časova u atriumu Big Fashion Kragujevac centra. Dakle, ko može nek pomogne, nek donira kao dodatni podsticaj za učešće za sve one koji doniraju. Biće obezbeđeni vaučeri sa pogodnostima za vas, dakle, za kupovinu u nekim određenim radnjama u Big Fashionu u našem gradu. Dakle, od 8. do 10. maja, od 12 do 16 sati, šta god, ko može da donira neku svečanu garderobu, aksesoare i tako dalje, obavezno to neku učini čisto, uredno i ispeglano. Tipično muški kolonija.

0: brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Termodom, da mi budeš lepa.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Knight, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Knight, IT servisni centar.
1: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanaska Rajića donosi moderan stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060-333-1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
2: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
3: Svrati do svog Gebi prodavca.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog šopinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
6: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: bile to Grupa Magazin, 10 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u Kragujevcu za sada je vedro i sunčano, ali se očekuju i odnosno tokom dana mogući su oblaci, to jest bit će promenjivo oblačno vreme do 28 stepeni bez padavina, sutra mogući pljuskovi do 23, u petak do 23 pljuskovi posle podne najavljeni.

Kragujevac danas slavi dan grada Đurđevdan u znak sećanja na skupštinu održanu 1818. godine u Vraćevšnici, kada je knez Miloš Obrenović doneo odluku da Kragujevac postane prestonica Srbije. U toku je podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava u okviru mera podrške sprovođenju poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Za te namene iz ovogodišnjeg budžeta izdvojeno 100 miliona dinara. U okviru obeležavanja dana grada u Kragujevcu danas će biti održan Đurđevdanski karneval od 11 sati koji kreće iz glavne ulice, a centralni program je na trgu Radomira Putnika. Večeras na trgu ispred Skupštine grada od 20 časova nastupit će grupa Crvena jabuka, kao i Alen Islamović sa big bandom Doma omladine. Kragujevački festival francuskog filma biće održan sutra i preko sutra u Studentskom kulturnom centru uz besplatan ulaz. U okviru 13. sezone sportskih igara mladih, Dan sporta biće održan u Kragujevcu 7. maja 2026. godine u Velikom parku od 10 časova. Dakle, večera Crvena jabuka, Alen Islamović Big Band, a sutra uveče Marija Šerifović od 20 časova na trgu ispred Skupštine grada. Tako kažu što se tiče obeležavanja dana grada, još mnogo manifestacija širom grada.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs.
1: Kompanija Teco Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tecomining@holcim.com. Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
2: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal dog. Unidog, Uniket za najsrećnije repiće, šape da poližeš.
3: Više kod tvog Gebi prodavca.
4: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 125. Oslić hapsi, bez glave. Kilogram 619. Akcija traje do 6. maja. Industrija mesa, Matijević.
5: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skoro.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Tako je rsg.rs, pa birajte šta vam se sluša. Drugari, dobar dan vam želi Gabriel i Daca. Sad, kako kažu, saobraćajne gužve menjaju strukturu kupaca motocikala. Ko se sve odlučuje za dvotočkaše, ako nas pitate? Saveta ne nikako, ali dobro, i ukoliko vozite dvotočkaša, oprez. Tržište dvotočkaša u Evropi ponovo ubrzava. Kažu, samo u prva tri meseca ove godine prodato je više od 250.000 motocikala, što je rast veći od 20% u odnosu na prošlu godinu. U Srbiji se beleži još veći rast. Zašto se vozači sve češće odlučuju za kupovinu dvotočkaša? Ko vozi dvotočkaše u Srbiji? Kako kažu i Srpske asocijacije uvoznika vozila i dijelova, ističu da u Srbiji tržište motocikala raste mnogo brže nego u Evropi. Beleži se stopa rasta od čak 30%. Taj trend je od korone konstantan da se beleži rast, a kako kažu, razlozi su promene navika vozača, sve veći problemi u velikim gradskim centrima sa parkiranjem, sa obraćenim gužvama, lakše se funkcioniše u gradskim uslovima i tako dalje. Takođe, sve veća i bolja ponuda dvotočkaša, kao i tradicionalnih zapadnoevropskih brendova, tako i onih iz Azije. Za razliku od tržišta automobila, gde 83% tržišta čine polovnjaci, kada je reč o motociklima, više od 50% su nova vozila. Promenila se i struktura kupaca. Kažu, to nisu više samo mladi i entuzijasti, već i poslovni ljudi od 40 do 50 godina. Motocikli su spremni za gradove, kažu, ali saobraćaj nije spreman za njih. Potrebno je, takođe ističu, da se hitno poradi na prevenciji u obrazovanju dece, uvrstiti bezbednost saobraćaja kako bi nas ta generacija u budućnosti negde ispravila. Dakle, sve više dvotočkaša, a mi nastavljamo dalje, drugari, Tropico Band, numera po nazivom Libero, u nastavku i Funky G, šta se vam sluša, gde se sluša RSG. I kako ste?

se. Da li ste znali da niko ne zna ko je napisao tekst za britansku himnu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: I bio to Sergej, 11 sat i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u gradu 28 stepeni maksimalna dnevna, već je 23, kako kažu, promenjivo oblačno bez padavina. Sutra je moguća slabija kiša do 23 stepena Celzijusa u gradu Kragujevcu, u petak do 23, mogući su poslepodnevni pljuskovi. Kragujevac danas slavi Dan grada Đurđevdan u znak sećanja na skupštinu održanu 1818. godine u Vraćevšnici, kada je knez Miloš Obrenović doneo odluku da Kragujevac postane prestonica Srbije. U toku je podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava u okviru mera podrške sprovođenju poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, a za te namene iz ovogodišnjeg budžeta izdvojeno 100 miliona dinara. U okviru obeležavanja Dana grada u Kragujevcu danas se održava Đurđevdanski karneval od 11 časova

kreće iz glavne ulice, a centralni program je na trgu Radomira Putnika. Večeras na trgu ispred Skupštine grada od 20 časova nastupit će grupa Crvena jabuka kao i Alen Islamović sa big bandom Doma omladine. Kragujevački festival i, odnosno festival francuskog filma biće održan sutra i preko sutra u Studentskom kulturnom centru uz besplatan ulaz. U okviru 13. sezone sportskih igara mladih, Dan sporta biće održan u Kragujevcu 7. maja u Velikom parku od 10 časova kada će najmlađi imati priliku da učestvuju u sportskim takmičenjima. Danas u gradu Kragujevcu toplo i sunčano. Nataša Bekvalac otvara sat, numera oštećena, šta se vama sluša i gde se sluša RSG, drugari, kako ste? Pišite nam 06 226 28 24.

0: preko reda. Zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14 preko reda.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
2: Kraljica sendviča i predjela, savršena, tanko nasečena, njeno visočanstvo mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
4: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
2: Svrati do svog Gebi prodavca.
5: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
6: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: Hit do hita.
1: Drugari kažu, odnosno pitamo vas, da li ste znali da čak 26% ljudi traži telefon iako im je već u ruci ili možda džepu i tako. Istraživanja pokazuju i da prosečno provodimo 6 sati i 40 minuta dnevno online, dok telefon prvi put proveravamo već nekoliko minuta nakon buđenja. U takvom okruženju sve češće gubimo balans između online i offline sveta i manje smo prisutni u svakodnevnim trenucima. Dakle, gotovo polovinu budnog vremena provodimo pred ekranima. Da li smo tu kada smo i zajedno? Kako je to kod vas? Da li se slažete sa ovim najnovim istraživanjem? Pričat ćemo o tome malo i u nastavku. Vlado Georgijev kreće Hej ti. 24 stepene u gradu. Sa vama se druži Gabriel i Daca. Hey.

0: meni bio to Toma, 5 minuta, 12 sati i 5 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Lepo vreme u gradu Kragujevcu danas do 28 stepeni, kako kažu sutra bez padavina za danas, sutra mogući pljuskovi do 23 u Kragujevcu, petak do 23 takođe mogući poslepodnevni pljuskovi. Kragujevac danas slavi dan grada Đurđevdan u znak sećanja na skupštinu održanu 1818. godine u Vraćavšnici, kada je knez Miloš Obrenović doneo odluku da Kragujevac postane prestonica Srbije. U toku je podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava u okviru mera podrške sprovođenju poljoprivredne politike, kao i politike ruralnog razvoja, a za te namene iz ovogodišnjeg budžeta izdvojeno 100 miliona dinara. U okviru obeležavanja dana grada u Kragujevcu se danas održava Đurđevdanski karneval u kome učestvuje 3000 mališana. Centralni program je na trgu Radomira Putnika. Večeras na trgu ispred Skupštine grada od 20 časova nastupit će bend Crvena jabuka kao i Alen Islamović sa big bendom Doma omladine. Kragujevački festival francuskog filma biće održan sutra i preko sutra u Studentskom kulturnom centru uz besplatan ulaz. U okviru 13. sezone sportskih igara mladih, Dan sporta biće održan sutra u Velikom parku od 10 časova. Drugari, nastavljamo druženje, 12.08, s vama se druže Gabriel i Daca do 13, Amna otvara sat i numera tako mlada. U našem gradu je 25 stepeni. Gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste, javite nam.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs.
1: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adišoše.
2: Adišoše.
1: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adišoše. Uživo.
3: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799. Domaća svinjska mast 179. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
4: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdrav

0: 25 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, fino vreme, danas do 28, malo su promenili prognozu, dakle, ipak sutra nisu najavljene padavine u vidu kiše, a maksimalno dnevno ostaje 23 stepena, bit će promenljivo oblačno, u petak mogući posle podnevni pljuskovi do 22. Eto, male promene, pa mi da podelimo sa vama. Koliko koristimo telefon, više to negde nam deluje kao čuli smo milion puta, ali zaista alarmantni podaci kažu da prosečno provodimo 6 sati i 40 minuta online smo, dakle na telefonu, i čak 26% ljudi traži telefon iako im je već pri ruci, odnosno u ruci, verovali ili ne. Ono što takođe možemo da podelimo sa vama, prema podacima domaćih stručnih lica, korišćenje mobilnih telefona u Srbiji je izuzetno visoko. Uređaj se često koristi prekomerno i imamo više telefona nego nastavnika. Dakle, Srbija je među vodećima po broju korisnika mobilnih telefona i interneta, a broj pretplatnika premašuje broj stanovnika. Molim. Opasno korišćenje u vožnji, svaki treći vozač u Srbiji telefonira tokom vožnje, dok svaki četvrti kucka poruke. Molim lepo. Primećuje se i sve veće, i o tome se govori, piše, zavisnost od uređaja zbog čega se uvode zabrane u školama, roditeljima se savjetuje postavljanje ograničenja, iako se tvrdi da su negde novi uređaji i telefoni bezbedniji, stručnjaci ipak upozoravaju da se vreme izlaganja zračenju povećava, jer telefone skoro ne ispuštamo iz ruku kako se bukvalno probudimo. Tako da to su neki posljednji podaci, a
1: i gledam kako gori grad.
0: Anđelina Malo je kreće naravno od početka.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
1: How did it go?
2: Oh, fantastic.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
3: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanas Karajića donosi moderan stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060-333-1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
7: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da više od 30 miliona turista poseti svake godine Sredozemlje? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

drugari, lepo vreme u gradu Kragujevcu i lepe dešavanja. Dakle, u Kragujevcu večeras počinje trodnevni muzički spektakl koji će biti održan na Trgu Slobode ispred Skupštine grada, gde je postavljena već bina. Nastupit će brojni izvođači, među kojima su Crvena jabuka, Alen Islamović, pa onda sutra uveče Marija Šerifović, Alogija, Queen Sensation, Planiranje i Vatromet, pa se svi vidimo upravo već večeras od 20 časova Crvena jabuka, a onda od 22 Prolećna simfonija, na kojoj će nastupiti Alen Islamović i Big Band Doma omladine. Onda Vatromet. Kao što rekao smo, sutra uveče od 20 časova Marija Šerifović, a Đurđevdanski koncert biće održan i 8. maja, kad publiku očekuje od 20 časova grupa Alogija, a od 22 časa i Queen Sensation.

0: ja.
1: Bio to knez, minut ostao do 13.
2: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Lepo vreme i danas u našem gradu do 28 stepeni, kako kažu, bez padavina, dakle, bit će rodna i dobra godina. Sutra do 23, jutarnja 15, malo i umerno oblačno, bez padavina. U petak mogući poslepodnevni pljuskovi do 22 stepena Celzijusa, u subotu kažu opet mogući neki pljuskovi, maksimalno dnevna 21 stepen. Povodom Dana grada Đurđevdana u zdanju Stare skupštine održana je svečana sednica Skupštine grada na kojoj su tradicionalno uručena gradska priznanja, godišnja nagrada grada Kragujevca, Đurđevdanska nagrada i plaketa Svetog Đorđa. U toku je podnošenje zahteva za dodjelu podsticajnih sredstava u okviru mera podrške sprovođenju poljoprivredne politike kao i politike ruralnog razvoja, a za te namene iz ovogodišnjeg budžeta izdvojeno 100 miliona dinara. U okviru obeležavanja Dana grada u Kragujevcu se danas održava Đurđevdanski karneval u kome učestvuje 3000 mališana. Centralni program je na trgu Radomira Putnika. Večeras na trgu ispred Skupštine grada od 20 časova nastupit će grupa Crvena jabuka kao i Alen Islamović sa big bandom Doma omladine. Kragujevački festival francuskog filma biće održan sutra i preko sutra u Studentskom kulturnom centru uz besplatan ulaz. U okviru 13. sezone sportskih igara mladih, Dan sporta biće održan u Kragujevcu 7. maja tekuće godine u Velikom parku od 10 časova. Tamo toliko vremena ostalo da vas pozdravimo i poželimo prijatan ostatak dana, naravno srećan dan grada svim Kragujevčanima i srećna slava svima koji slave današnji Đurđevdan. Mir za otvora.

magazin Čula se stvar prorok u 13.13. Dobar dan, prijatna sreda, ovaj 6.5. dan grada Kragujevca i srećna slava naravno svima koji slave 25. Evo prema posljednjim merenjima temperaturu u našem gradu. Idemo danas do 28. Uživamo i dalje u lepom i toplom vremenu. Vanja ti pravi društvo ove srede, sve do 6 na 104.3rsg.rs. Rekoh već da obeležavamo dan grada i to nizom manifestacija, pa tako večeras počinje trodnevni muzički spektakl. Biće održan na Trgu slobode ispred Skupštine grada, tamo je postavljena bina još pre par dana. Večeras nas od 20 očekuje koncert Crvene jabuke, pa onda u 21 imamo vatromet, a od 22 časa uslediće i prolećna simfonija na kojoj će nastupiti Jalin Islamović i Big Band Doma omladine. Realno, svi se radujemo drugom danu, kada će koncert od 20 održati Marija Šerifović. Tu sam, družimo se i dalje uz Hit do hita. Saša Kovačević u nastavku, slušamo Piši propalo.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
3: Više kod tvog Gebi prodavca.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
6: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ma sad mi je sve jedno.
1: To je bila Ana Nikolić i bilo je lepo. Bitno da je nekad bilo lepo. 15 je do 2, slušaš popodne na RSG, u Vanja ti danas pravi društvo. Zamisli da u školi, osim ukora i suspenzije, postoji i šibanje. Upravo to razmatraju u Singapuru. Po novim smernicama, dečaci koji maltretiraju vršnjake, čak i online, znači ne samo fizički, ne samo u školi, nego i online, mogu da dobiju do 3 udarca štapom, ali tek kao poslednju meru. Odluku bi morao da odobri direktor uz stroge bezbednosne protokole, a u obzir se uzima i zrelost učenika i da li kazna zaista može da ih nauči posledicama ponašanja. Važno je i to da mera važi samo za starije dečake, dok bi devojčice bile kažnjavane blažim disciplinama. Ova ideja dolazi posle brojnih slučajeva nasilja u školama, ali izaziva oštre reakcije. Organizacije poput UNICEF-a upozoravaju, telesno kažnjavanje može da ostavi ozbiljne posledice. Ja te pitam, da li strože kazne zaista rešavaju problem nasilja ili ga samo produbljuju? Tvoje mišljenje mi javi na Viberu, tu sam na 062-66-88-44. Na playlisti Hit do Hita i u nastavku slušam Anđelinu i Stani Zoru.

0: Donesi. Čuli Lexington, stvari iz 2013. Tačno je 14. Dobar dan.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: To se vremena tiče, stojimo na 25, verovatno idemo i do 28 danas, to nam je maksimum. Sutra ćemo do 23, nema padavina, to su promijenili, tako da odlično, kiša je moguća u petak i u subotu. Što se temperature tiče, 22 je petak, 21 subota. Nedelja 26 donosi malo i umereno oblačno vreme, ponedeljak za stepen toplije, ide se do 27, ali su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Vreme za vesti. Povodom Dana grada Đurđevdana u Staroj skupštini održana je svečana sednica na kojoj su uručene đurđevdanske nagrade i plakete Svetog Đorđa. U toku je podnošenje zahteva za podsticaj u poljoprivredi i ruralnom razvoju, za što je iz budžeta izdvojeno 100 miliona dinara. U Kragujevcu večeras počinje trodnevni muzički spektakl koji će biti održan na Trgu slobode ispred Skupštine grada. U okviru 13. sezone sportskih igara mladih Dan sporta biće održan sutra u Velikom parku od 10 časova. Idemo kroz Novi Sad uz Hit do Hita. Vraćamo se sada u 2003. Evo je Alex Radović, slušamo još danas. 9. će se obeležiti i Dan Evrope. Koja je to najsrećniji u Evropi? Pričam ti malo kasnije. Budi tu, pojačaj RSG i uživaj.

Čuo se Lončarević i pitam te, 14.18, još jednom dobar dan, Vanja ti pravi društvo ovog popodneva. Znaš li ko je među najzadovoljnijim narodima u Evropi? Slovenci. I to u samom vrhu. Prema najnovim podacima, stanovnici Slovenije drugi su u Evropskoj uniji po zadovoljstvu životom sa ocenom 7,7 od maksimalnih 10. Ispred njih Finci, to ne moram ni da spominjam, oni su tu već godinama, drže sam vrh, koliko su ti ljudi srećni, da mi je da upoznam nekog iz Finske. Na začelju liste našli su se Bugari, a ova analiza objavljena je povodom Dana Evrope koji se obeležava 9. maja i pokazuje da je zaposlenost u Sloveniji iznad evropskog proseka, dok je životni standard negde na sredini EU lestvice. Zanimljivo je i da su Slovenci među najmanje ugroženima kada je reč o socijalnoj marginalizaciji, odmah iza Češke. U zemlji sa nešto više od 2 miliona stanovnika očigledno znaju kako da održe balans između posla i kvaliteta života i možda je ključ upravo u tome, to je možda recept za zadovoljstvo. Sa njima bar lako možemo da proverimo, sigurno nekog znaš koja je iz Slovenije. Do Finske i do Finaca ćemo već teško doći i shvatiti šta je u njihovoj glavi, u njihovoj zemlji kad su toliko srećni i zadovoljni. Ana Bebić nam je sledeća na playlisti. Slušamo Ti nemaš prava na mene.

0: preko reda. Zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara. Na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
1: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
2: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
3: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
5: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanaska Rajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060-333-1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
6: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije. Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
7: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti buni glavu, buni nos. On ti buni glavu, buni nos. Gde si bio, moj amigo, kad bilo je najteže? Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz

El Dinero, čula se Sarajevo, 17 je minuta do 3. Vanja ti pravi društvo danas do 6. E sad malo o veštačkoj inteligenciji. Ona je tu, bukvalno svuda, u svakoj mogućoj sferi. Sve više ulazi u filmove, ali kada je reč o Oscarima, pravila ostaju jasna, čovek je i dalje u glavnoj ulozi. Američka akademija za filmsku umetnost i nauku poručila je za najprestižniju filmsku nagradu priznaje se samo ljudski rad. To znači da je i gluma i scenario nešto što će i dalje morati da bude delo ljudi, a ne veštačke inteligencije. AI se sve češće koristi u industriji, tako da su oni odlučili da jasno definišu pravila, ažurirali ih kako bi sve postalo potpuno jasno i kako bi se postavila granica na vreme. Ipak, upotreba veštačke inteligencije nije potpuno zabranjena, može se koristiti, ali ne i zameniti ključne kreativne uloge. Upravo je pitanje veštačke inteligencije bilo u centru štrajkova hollywoodskih scenarista, ali i brojnih sporova oko autorskih prava, tako da eto, zaključak je sada potpuno jasan, tehnologija može pomoći, ali Oskar će i dalje osvajati čovek. Evo je baš jedna pesma u filmu. Da ljubav je film, Nina Todorović u nastavku.

čuli, priča se. Da li ste znali da se na teniskim turnirima loptice menjaju posle svakih 9 odigranih gemova? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 27 izmereno u prethodnom satu, verovatno će u ovom biti ta najviša dnevna 28. Trenutno ima tu oblaka, ali generalno padavina nema danas i sutra. Što se tiče sutra, najviše dnevne temperature, to je 23, pa petak i subota sa mogućim kišom, 22 u petak, 21 u subotu, nedelja 26, ponedeljak 27 stepeni. Tačno je 15 časova 2 minuta, vreme za vesti. Povodom Dana grada Đurđevdana u Staroj skupštini održana je svečana sednica na kojoj su uručene đurđevdanske nagrade i plakete Svetog Đorđa. U toku je podnošenje zahteva za podsticaj u poljoprivredi i ruralnom razvoju, za što je iz budžeta izdvojeno 100 miliona dinara. U Kragujevcu večeras počinje trodnevni muzički spektakl koji će biti održan na Trgu slobode ispred Skupštine grada. U okviru 13. sezone sportskih igara mladih Dan sporta biće održan sutra u Velikom parku od 10 časova. A povodom obeležavanja Dana grada, učesnici Dečijeg Đurđevdanskog karnevala, deca iz Kragujevačkih vrtića, osnovnih škola, plesnih i sportskih klubova, kulturno-umetničkih društava prodefilovali su centralnim gradskim ulicama do Trga Vojvode Radomira Putnika, gde je organizovan program za sve generacije. Maštovite maske i kostimi, po kojima je ova manifestacija i prepoznatljiva, i ove godine privukli su veliku pažnju sugrađana. Ulicama grada prošetali su vitezovi, princeze, bubamare i brojni junaci dečijih priča, donoseći prazničnu atmosferu, energiju i boje. Kao i prethodnih godina, stručni žiri će izabrati najlepše karnevalske maske u tri kategorije, pojedinačnoj, porodičnoj i grupnoj. A naravno, za slučaj da ti danas nije uspelo da prošetaš i live pogledaš sve to, imaš na sajtu infokg.rs galeriju slika, pa baci pogled. Hit do hita, prati naše druženje u nastavku Lexington Band, sledeći na playlisti.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor, .rs.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace. Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
5: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
6: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Od Zvezdare do Slavije ili ti Manipulator čuli smo Maglu i Višnju na RSG u 15.27. Vanja ti pravi društvo do 6. Imam jedno zanimljivo istraživanje koje je pokazalo da se muzički ukus zamrzava u 33. godini kada većina ljudi prestaje da prati novine u muzici. Naime, istraživanja pokazuju veoma zanimljiv fenomen, a to je da se naš muzički ukus najčešće formira i stabilizuje oko 33 godine, odnosno oko 33. pardon, godine života. Do tada aktivno otkrivamo nove izvođače, trendove, žanrove, ali kako vreme prolazi sve češće se vraćamo pesmama i izvođačima koje već poznajemo. Jedan od razloga je i to što mozak prirodno teži poznatom, kroz proces poznat kao kognitivna pristrasnost poznatog biramo ono što nam je već blisko i povezano sa uspomenama. Uz to, obaveze, rutina, manjak vremena utiču na to da ređe istražujemo novu muziku, pa playlista iz mlađih dana često ostaje zlatni standard. To ne znači da ne može da se otkrije nešto novo, naravno, samo je potrebno malo više volje da se izađe iz zone komfora i da se da šansa novim zvucima. Ivana Bum Nikolić najavila inače da izbacuje novi album i upravo želi da vrati taj 2000-te vibe, kaže, uz koji smo odrastali. Pa mi, milenijalci tu na kraju i generacija Z početak. Navodno Ivana bi trebala već od 11. maja, što je za 5 dana, da nam polako vraća te 2000-te. Jedva čekam da čujem šta je spremila. A ti ako imaš kojim slučajem više od 33, javi mi da li i dalje otkrivaš novu muziku, da li pratiš nove izvođače ili se držiš tog zlatnog standarda, zlatnog doba muzike tvoje mladosti. I Natalie Balmix, htio da kažem Ivana Bum Nikolić u nastavku. Ne, Natalie je sada na playlisti, slušamo Poljubi me. Za dobar dan i prijatno popodne.
1: Poljubi me, reci mi da ostanem, ne traži grijeh.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, usun ne vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikan, ja Rus.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unike za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
1: Svrati do svog Gebi prodavca. Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999. Pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.

To je bila Ana Nikolić i Atina u 11 minuta do 4. Vanja ti danas pravi društvo do 6. Koliko je jaka lozinka tvoja? Ako je slična većini, pa nije ti baš bezbedna. Sutra je svetski dan lozinki, a stručnici upozoravaju čak 68% savremenih lozinki može da se razbije za manje od jednog dana. Šta je najčešća greška? Dodavanje broja na kraj ili početak? Ne. Ne da pravimo ove najčešće greške, nego sve su tu. Više od polovine lozinki završava ciframa, popularne su i dalje kombinacije 1, 2, 3, 4, tu su i reči koje svi volimo, Love, Magic, Angel. Upravo zbog toga i hakeri prvo proveravaju. Zanimljivo je da su analizirane čak 231 milion lozinki iz velikih curenja podataka i jasan je tu obrazac. Predvidivost je najveći problem. Čak i kada se doda simbol poput at ili znaka uzvika, to nije dovoljno. Kao rešenje, naveli su dužu lozinku, bar 16 karaktera, kombinacija svega i svačega, još bolje fraza koju samo ti možeš da razumeš i obavezno uključi dvofaktorsku zaštitu. Lozinka ipak nije samo lozinka, to je ključ našeg digitalnog života, tako da bitno je da je negujemo. Ti i ja slušamo se Nidu u nastavku.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: To je to, dostignut maksimum za danas. Temperatura dala 100% od sebe, evo na 28 stepeni smo trenutno. Idemo sutra do 23, čeka nas promenljivo oblačno vreme, u petak i subotu moguća kiša. Petak nam donosi temperaturu od 22, subota 21 stepen, od nedelje ponovo toplije, tako da se u nedelju ide do 26, u subotu do 20, u ponedeljak, pardon, do 27 stepeni. Tačno je 4, vreme za vesti. Povodom Dana grada Đurđevdana u Staroj skupštini održana je svečana sednica na kojoj su uručene đurđevdanske nagrade i plakete Svetog Đorđa. U toku je podnošenje zahteva za podsticaj u poljoprivredi i ruralnom razvoju, za što je iz budžeta izdvojeno 100 miliona dinara. U Kragujevcu večeras počinje trodnevni muzički spektakl koji će biti održan na Trgu slobode ispred Skupštine grada. U okviru 13. sezone sportskih igara mladih, Dan sporta biće održan sutra u Velikom parku od 10 časova.
3: Jedna od stvari koja mi se mnogo dopada, a dešava se u okviru majskih svečanosti, to je izložba Kragujevac zove Budi moja boja. O tome ti pričam malo kasnije, a družimo se sve do šestog hita do hita. Taša Krunić, sledeća na playlisti.

Aleksandar Radović, čula se stvari neodoljivo u 16.14. Zamisli izložbu na kojoj ne gledaš umetnost, nego je stvaraš. E, to te čeka u malom likovnom salonu u Kragujevcu, tamo je otvorena interaktivna postavka Kragujevac zove Budi moja boja. Ceo prostor pretvoren je u ogromnu bojanku, možeš da oživiš crteže poznatih gradskih zdanja i ličnosti iz istorije, bez obzira na to koliko imaš godina. Ideja je jednostavna, umetnost nije rezervisana samo za galerije i umetnike, već za sve nas svakoga dana. Sad tu dolazim i do jednog humanitarnog twista. U prostoru je postavljeno retro poštansko sanduče, gde možeš da pošalješ obojenu razglednicu i usput doniraš za akciju Srce Kragujevca. Cilj je da se prikupe sredstva za specijalni autobus za transfuziju krvi, što je super. Vremena imaš do 23. maja da se vratiš, uzmeš boju u ruke i ostaviš svoj trag. Ovoga puta grad bukvalno zove da budeš njegova boja. Predivna je akcija, prvi put se organizuje, pa iskoristi, nemoj to propustiti. Tamara Todevska u nastavku na 104.3 rsg.rs. Slušamo 1003.

0: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
1: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanas Karajića donosi moderan stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060-333-1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog šopinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
5: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradacu Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
6: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
9: Više kod tvog Gebi prodavca.
10: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrupu Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket.

0: emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše,
1: Adi Šoše,
0: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
2: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Mega akcija na shopster.rs ti donosi popust i do 60%. Iskoristi priliku od 14. aprila do 10. maja. Rastereti budžet plaćanjem na rate i uživaj u pogodnostima Smart Loyalty kluba. Tražiš? Nađeš! Shopster!
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.

Anđelina i Đorđe ste čuli u 14 minuta do 5. Vanja ti pravi društvo danas sve do 6. Ovo je negde onaj deo dana kada ti energija totalno padne, ode u minus. Šta prvo uradiš? Popiješ kafu. Ako dan počinješ uz šolju kafe ili je koristiš kao pogonsko gorivo za posao i trening, važno je da dobro tempiraš kada je tačno piješ. Kažu, efekat je već tu za 15 do 30 minuta, a vrhunac dostiže za oko sat do 2. Od 4 do pola 7, reklo bi se. Zato je pi onda kada ti energija najviše treba, ne nužno odmah po buđenju. E sad, dobra vest prema novom istraživanju jeste da jutarnja kafa zapravo neće poremetiti naš organizam, kako se često misli, ali ako je neko naspavan, možda je bolje da je sačuva za kasnije, kada koncentracija padne. Što se tiče treninga, ako je koristiš za to, idealno je 30 do 60 minuta pre vežbanja, ali pazi, previše kafe može da ti pokvari san, poveća nervozu i vremenom izgubi efekat, granice oko 2 do 3 šolje dnevno, ali slušaj tvoje telo i naravno ne zaboravi da kafa nije zamena za san, kretanje, dobru ishranu i hidrataciju. Pametno temperana kafa jednako više energije, a manje umora. Baš ka ti i Dino Merlin u nastavku.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je potrebno 7 puta promešati špil karata kako bi se one dobro promešale? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Temperatura onako baš danas išla do 100%, 28 izmereno u u 3, da, pa sada od 4 merenje je 27, tako da to je to, dala svoj maksimum i počela da pada. Četvrtak 23, najviša dnevna, petak 22, moguća kiša, u subotu ponovo moguća kiša, ide se do 21, u nedelju do 26, u ponedeljak do 27 stepeni, s tim što su u ponedeljak mogući i pljuskovi sa grmljavinom, mada nešto komentarišem baš sa kolegom Brankom i složili smo se da je ovaj maj nekako protekao, mislim, nije još do polovine stigao, ali dobrim delom onako ide ka polovini, a nismo nešto imali kišu. Što se mene tiče, neka tako ostane. 17.03, prelazimo na vesti. Povodom Dana grada Đurđevdana u Staroj skupštini održana je svečana sednica na kojoj su uručene đurđevdanske nagrade i plakete Svetog Đorđa. U toku je podnošenje zahteva za podsticaj u poljoprivredi i ruralnom razvoju, za što je iz budžeta izdvojeno 100 miliona dinara. U Kragujevcu večeras počinje trodnevni muzički spektakl koji će biti održan na Trgu slobode ispred Skupštine grada. U okviru 13. sezone sportskih igara mladih Dan sporta biće održan sutra u Velikom parku od 10 časova. Danas sam se iznenadio kad sam vidio koliko nam nove muzike stiže ovog maja. Jedan od noviteta je Dženan Lončarević. On će sutra premijerno biti pušten, ali baš me iznenadilo jer Dženana dugo nismo čuli u nekoj novoj pesmi. Dok ne stigne sa novom, na playlisti je sa pesmom iz 2017. Odavde do neba, ali pre njega za početak ovog sata slušamo Jovanu Pajić i Lepo mi stoji.

na koje popeo se prvo. E, volim da čujem Editu i Livadu. Prija mi onako, posebno kad je ovako oblačno, tada mi je baš super, mada sam do sada bio na našem digitalnom trending kanalu. Imamo inače i 7 digitalnih kanala na sajtu rsg.rs. Tako da, kakvo god ti je raspoloženje, pokrivamo te apsolutno muzički. Ja sam trenutno nešto u modu trendinga i evo tamo sam već sat vremena i wow koliko kida. Internet zajednica eksplodirala nakon što se prošlog meseca pojavila priča o ženi iz Vašingtona. Ja prvi put čujem za ovu priču, pa verovatno ćeš i ti pored mene. Rachel Dorn, koja ima 41 godinu, o njoj se radi, a za nju se tvrdi da je istovremeno radila 3 stalna posla u punom radnom vremenu od kuće i to navodno bez jedne greške, kašnjenja ili sumnje, sve dok je sistem nije uhvatio. Rachel je navodno bila zaposlena kao viši analitičar podataka, menadžer operacija na daljinu i koordinator logistike u 3 različite kompanije sa ukupnom godišnjom zaradom od čak $347,000. Ono što je najviše zapalilo internet nije samo broj poslova, već navodni sistem koji je koristila. Prema tvrdnjama iz priče, Rachel je imala radnu stanicu sa 3 monitora, svaki ekran za jedan posao, sistem boja za organizaciju, sopstvene prečice koje je navodno nazvala rotacija, uspevala je da balansira i preklapajuće sastanke tako što je neke pozive utišavala dok je druge aktivno pratila. Žena je bukvalno prešla svaku igricu, prešla robote, prešla je ja i prešla sve. Njena digitalna biografija deluje gotovo filmski, više od 2000 kalendarskih unosa u 19 meseci bez jednog propuštenog roka. E sad dolazimo do obrta na kraju ove priče. Navodno su sve 3 kompanije istog dana otkrile situaciju i otpustile je, svaka u zasebnom HR pozivu, iako je prema nekim internet ocenama Rachel bila među 10% najboljih zaposlenih u svakoj od tih firmi. Jedna od navodnih nadređenih, IT direktor Pavle Grig, opisao ju je, imala je sistem, dokument sa prečicama na tastaturi, raspored monitora u bojama, ona nije bila preopterećena, ona je bila optimizovana. Posle ovakve šokantne viralne priče, tu je zona realnosti i stručnici za rad na daljinu i organizaciju vremena uglavnom se slažu u sledećem. Teoretski, moguće je ako su poslovi asinhroni, odnosno bez stalnih sastanaka i ukoliko su isti slabo nadgledani bez merenja u realnom vremenu. Praktično, ekstremno teško, 3 full-time posla istovremeno znače 120 i više sati rada nedeljno pod stalnim pritiskom rešavanja konfliktnih situacija i brzog reagovanja u kriznim situacijama. I ključni problem jeste reputacija protiv realnosti. Kažu da čak iako neko izgleda produktivno, moderne firme sve češće koriste logove aktivnosti, prisutnosti i analitiku rada, što ovakve simulante procese rada čini sve rizičnijim. Tako da ne mogu uopšte da shvate da li je ovo tačno ili nije. Ako jeste, kažem, žena je doslovno sve premašila. Zamisli da 3 posla radiš istovremeno, ali da budeš organizovan tako da na sva 3 radiš potpuno odgovorno. Ne znam zašto su ju otpustili, realno, ako imala tako dobre rezultate, ako nije izmišljena priča i ako je takve rezultate stvarala, zaslužila je da radi, ma vidi, beneficirani radni staž. Teodora, u nastavku slušamo tvoje magije.

0: Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs.
1: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unike za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
2: Svrati do svog Gebi prodavca.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.

0: toliko dobra stvar. Sjajna saradnja koja se desila između Relje i Nataše, čuli Nemiru u 5:30. Kazaljke pokupljene, kafeterija misli na tebe. A Nevena i ja smo juče pričali o Met Gali, odnosno iskomentarisali malo poznate ličnosti koje su bile na crvenom tepihu, rekli ko je tu nas na koga podsjetio. Imaš reel na našem Instagram profilu Radio Stari Grad, pa ako nas ne pratiš, zaprati nas i pogledaj za slučaj da si propustio ili propustila juče. Imaš i na storiju novo pitanje u okviru našeg istraživanja koje će sutra biti na programu od 14 časova. A ja ću se sada osvrnuti na zanimljivosti o Met Gali. Prva stvar je, na Met Galu se ne dolazi bez pozivnice, ne može se tako doći, bez obzira na to koliko je neko poznat. Znači, ne mislim na to da ja sad sednem na avion i odem tamo, nego zaista poznati ljudi. Listu gostiju strogo kontroliše Ana Vintur, koja odlučuje ko može da prisustvuje. Ulaznica košta pravo malo bogatstvo, čak i sa pozivnicom ulazak se plaća, karte dostižu oko 75.000 dolara, dok stolovi koštaju i stotine hiljada, a sav novac ide za kostum institut. Za uzvrat gosti dobijaju ekskluzivan pristup izložbi, večeri i jednom od najprestižnijih događaja godine. E, tema tu nije preporuka, već obaveza, znači nema ono možeš da obučeš nešto od prilike što će pokriti temu, ne, moraš da ispoštuješ maksimalno, jer finalne kombinacije na kraju odobrava sama Ana. Nema gostiju mlađih od 18 godina, to je od 2018. godine uvedeno kod njih, sedenje je unapred isplanirano do detalja, telefoni i društvene mreže su zabranjeni, iako sam ja realno mislio kakve to veze ima s obzirom da ih slikaju na red carpetu, ali na Met Gali važi pravilo zabrane korišćenja telefona i objava sa same večere kako bi događaj ostao ekskluzivan i fokusiran na stvarnu komunikaciju među gostima. Tamo je pušenje takođe strogo zabranjeno, umetnička dela se naravno ne smeju nikako dodirivati. Ono što je meni interesantno jeste da sa Anom Vintur može da se razgovara samo 20 sekundi. Razlog je doduše samo organizacioni, jer se na crvenom tepihu smenjuju stotine zvanica i sve mora da teče precizno i brzo. Zato i najveće zvezde imaju samo kratak pozdrav, osmeh i eventualno jednu rečenicu pre nego što nastave dalje. I stvar koja je totalno okej, ali meni koji obožavam luk, šokantna, jeste da nema belog luka, nema crnog luka, crvenog, nema bilo kog luka na meniju. Imaju vrlo specifična pravila kada je hrana u pitanju. Iz menija su izbačeni svi oblici luka zbog jakih mirisa koji nisu poželjni u zatvorenom prostoru gde gosti dugo razgovaraju i poziraju. Amadeus Band nam stiže u nastavku sa pesmom Nisi pozvana.
1: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

0: osvana. Eresgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Termodom, da mi

Zamena i stvar koja se zove Kasno. Ima do duše i Saša Matić, onu koju kaže bolje nikad nego kasno. Ta nam je na folku često. 27 stepeni je i dalje temperatura u gradu Kragujevcu. Sutra pada na 23 maksimalna dnevna, ali nema padavina, to je bitno. Je, juče se sećam da sam nešto baš bio onako smoren kad sam video moguće kiše, jer nam je sutra koncert Marije Šerifović. Ako voli da sluša Mariju Šerifović, svi volimo da slušamo Mariju. U petak i subotu moguće kiše u našem gradu. U petak se ide do 22, u subotu do 21, nedelja do 26, malo i umereno oblačno vreme, dok nam 11.5 donosi i posle podnevne pljuskove i grmljavinu, jutarnja 13, maksimalna je 27. Samo kad smo završili sa onim jutarnjim hladnim niskim temperaturama, sad je sve okej. Sad se već osjeća pravo proleće. Od mene toliko za danas. Ostani na 104.3rsg.rs, hit do hita i u nastavku. Sutra sam tu već od 1 sa koleginicom Nevenom. Biće to popodne na RSG-u. Imaš na Instagramu već na našem storiju pitanja za naše istraživanje koje ide od 2, pa odgovori. Sutra skupljamo sve odgovore i ćaskamo. Ćao, ćao.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
0: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
1: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška, trosed, za samo 6.999 dinara. Na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda.
3: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: bolje za nas.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: priča se.
1: Da li ste znali da najdužu trudnoću kod cisara imaju azijske slonice koje nose mladunčad 608 dana? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

0: Nerviraš me, Kante.
1: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Tražite novi stan u srcu Kragujevca? Sane Residence u ulici Tanaska Rajića donosi modern stambeno-poslovni kompleks za sve koji od doma traže više od kvadrata. Mirno porodično okruženje, a na samo nekoliko minuta od škola, vrtića, prodavnica i centra grada. Za više informacija pozovite 060 333 1000. Sane Residence. Novi standard stanovanja u Kragujevcu.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
3: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše. 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fugmasa. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Adi, Šoše, live! Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije! Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše,
2: Adi Šoše,
1: 28. maja, bit će naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
3: Termodom, da mi budeš lepa.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Cafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. No need to ask, he's a smooth operator. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti buni glavu, buni nos. On ti buni glavu, buni nos. Si mi vuelja pula bembe, aj kula pije kendra pula, moda garantula. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Poslom ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: hit do hita.
1: Okay.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Piši, piši ko nekad dva, tri reda, piši.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.